0: Saat xoşbe, saat xoşbe, saat xoşbe. Guhdarên aziz, mesajên vel ser heftin. Mesajek hatiye gotiye ku arabeyen model şandiye. Gotiye silav roj baş keke, ser çava kurban roj baş. Hun çavana gelo, şükürem başın. İnşallah guhdarê ve hemu baş bin. Ejvey Rostan Azad Bedran Behna Bahuşte de xwazım Cibu hemu milleti meye kurd biminin xoşiye de Ser çava kamli binirin Ve sibe em seri sibe Sıtranin reksu govan deli dixin betir Eger ne bu disa sıtranek eviya Reksi emeşlere lexin Şahin Aktürk nivisan diye Gotiye ku bi keyf xoşiye me gudar dikin Ji bajare medya de silav dikim Ser çava dikim selam Sıtranin de reze de diyari gohtare ve dikim Di weşana ve de serkeftinê dixwazim wey ser çava ji vir heya medya da rengîn ser serê me û ser çavê me. Em vegerin ser WhatsAppê jî mesajeke bi deng hatiye kam vê mesaja bi deng ji wera lêxên ka İsmail çi dibêje?
1: Selam aleyküm, sabah xêr, Abdullah abi, çanê te baş inşallah. Ez ni İstanbulê, İsmail xafê wanê me, ez niha serê me diçime Sakarya şoförê terê me, ez silavê xwe re germ. حمو خبرکاری سر ایشی فو به تریت کردی را بیشتر دشینم از سترانا بریزه دا حمو خبرکاری شفر تری حمو خبرکاری سر ایشی فو به خلقی وانی را دشینم تریت کردی را خبرکاری تریت کردی را دشینم از نها بنده تمه از داماده دکیم خاطری ده
0: و علیکم سلام سر چاوکه که اسمایل اغرا خیره به حمو شفرین ما حمو قهرمانین لسر ریان باره وانگرانه خوده سبک بکه خوده حوال پیو باسکین وان به ادرس امه جبو مساجان 0505-784-47-78 اینستگرام امه ترته کردی رادیو کرم کن شای بدو

Vay saat hoş, koma seyran, grup seyran, serçave mi serseri mi? Guhdarin aziz Van Rojan Rojda Hanım'ı li Harbiye konsereke pır baş da. Ev konserin bejin ku bi hazaran insan çune u heruha bi hişe çekiri surete Xale Şakir anin serekane Xale Şakir ji ıstıra. Xudê rehme xwe lêke, xudê sihetê bide kewa gozel. Gula Xerzan, xwişka me, mamoste Rojdayê. و هر وها امی دویت که بینی سرخطا و جه هیلا ایرانی خوسته بون رجده و شاکر رو ویدن.